Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

adwo fo wo tie me so wona me ba ye adwen kro ani akuma kro na yetimi antwa wona me ani mo a ke ba wona me tumi ye ba wona me wo tin wona me de mrene nana ya na tie ni awo pe ena wo she watching no nyame ache wusu su ya wusu su anu nyame dia nyape fa wutu nyame so.